0: ni mtu wa kupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama namba yangu ya bahati.
1: Aha, yani kama namba yako ya bahati, ya bahati kwenye kubeti.
0: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
1: Okay, vizuri ya. Sana. Na vipi kazi?
0: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
1: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamie hapa nchini Afrika Kusini?
0: Ya, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
1: Naam.
0: Ya, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Start your day right with Channel Africa Breakfast.
4: That smells delicious.
3: Live 5 days a week.

Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi.

0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mengi nimekuandalia ndani ya makala ya Zilipendwa Jumamosi ya leo, mpenzi msikilizaji. Kabla ya yote, tuungane kwanza na Manase bin Bendera ambaye ametuandalia taarifa ya habari.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa kushirikiana na taasisi za fedha kubuni mifumo rafiki ya utoaji wa mikopo itakayopunguza utegemezi wa dhamana kubwa ikiwemo hati za nyumba. Na takribani raia 5,000 wa Malawi wanatarajiwa kurejeshwa nchini mwao kutoka Durban, Afrika Kusini, kufuatia kuongezeka kwa hofu ya usalama baada ya kuzuka kwa vurugu za chuki dhidi ya wageni.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Zaidi ya Wamalawi 5,000 wamekimbilia eneo la Sheehold Hall jijini Durban, Afrika Kusini, wakitoroka vurugu na vitisho vinavyohusishwa na chuki dhidi ya wageni katika jimbo la KwaZulu-Natal. Serikali ya Malawi kupitia ubalozi wake nchini Afrika Kusini imeanza mchakato wa kuwarejesha raia hao nyumbani, huku wanawake na wajawazito pamoja na makundi mengine yaliyo hatarini yakipewa kipaumbele. Mamlaka za Afrika Kusini zinaendelea kuhesabu na kuratibu msaada kwa wahamiaji hao, wakati mashirika ya kibinadamu yakitoa chakula, blanket na huduma nyingine muhimu. Umoja wa Mataifa kupitia shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeelezea wasiwasi wake kuhusu hali hiyo, huku eneo la KwaZulu-Natal likiendelea kuwa kitovu cha matukio ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa kushirikiana na taasisi za fedha kubuni mifumo rafiki ya utoaji mikopo itakayopunguza utegemezi wa dhamana kubwa ikiwemo hati ya nyumba. Lengo la hatua hii ni kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wananchi wengi zaidi, hususan wajasiriamali wadogo, vijana na wanawake, ili waweze kupata mitaji kwa urahisi na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi bila vikwazo vitakavyotokana na masharti magumu ya dhamana.
3: Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tuliyoizoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana. Kuweni wabunifu kutafuta mbinu rahisi za kuhakikisha mikopo inatolewa na kurejeshwa bila kuwepo kwa vikazo visivyo vya lazima kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati. Hili niwaachie kama changamoto, mkalifanyie kazi Benki Kuu na taasisi zote za fedha.
2: Viongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akiwemo Martin Fayulu, Delisi Sanga, Jean-Marc Kabunda Kabund na Ados Ndombasi wamejeruhiwa jana Alhamisi Juni 12 mjini Kinshasa wakati wa maandamano yaliyoandaliwa na muungano wa upinzani wa 64 kupinga madai ya marekebisho ya katiba yanayoweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu. Kwa mujibu wa waandamanaji kadhaa pia walijeruhiwa na kulikuwa na taarifa za vifo, ingawa idadi ya waliofariki haijathibitishwa na vyanzo huru wala mamlaka za jiji. Maandamano hayo yalikuwa yamepigwa marufuku na uongozi wa Kinshasa siku moja kabla ya kufanyika kwake. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na kufyatua risasi za onyo kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakielekea katika makao makuu ya bunge, hatua iliyosababisha taharuki na kuvuruga shughuli za kawaida ikiwemo usafiri. Hadi sasa serikali ya DRC haijatoa tamko rasmi kuhusu matukio haya. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Ni saa 10:05. Shukran tele na za dhati Manase bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari.

Na baada ya taarifa hiyo ya habari, msikilizaji na kualika kwa mara nyingine tena kuungana nami ndani ya makala hii ya Zilipendwa moja kwa moja kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ndani ya Zilipendwa Jumamosi ya leo nitafanya mahojiano na mwanamuziki J Dollar OG kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Dzaleka nchini Malawi. J Dollar OG ataenda kutujuza mengi kuhusiana na kazi yake ya muziki sanjari kabisa na maisha ya ukimbizi. Kwa mengi zaidi basi na kuomba uweze kuandamana nami hadi tamati, ila nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20+10 DStv audio channel 82, lakini pia tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Matangazo haya unaweza vilevile kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia WhatsApp yetu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Naitwa Abedi Jean de la Croix, mtangazaji wako, na kunahitaji kampeni yako hadi tamati. Msikilizaji, tayari ukutani kule ni saa 12 na dakika 7.

So, Dr. Kabisa, ni mwendo wa burudani na mahojiano. Basi tuanze kwanza na burudani ya mziki kutoka studio. Ila, ni cheki kwenye alama kujumlisha 2760-552-5924. Facebook, unaweza ukanicheki Abedi Jean de la Croix, nipata kabisa o bila shaka. Tupate burudani ya kwanza ya mziki kutoka studio. Fela in Versace na AKA kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Burudani ya mziki.

0: yani course break hatuna cha kufanya. Sasa kwenye kipale hivi nikawa utoke umezidi, sina cha kufanya. So nikasikia kilele kwa mbali siku hiyo. Nikaenda kuangalia nini kinaendelea kule. So walikuwa ni majamaa wako darasani wanachanachana mapipa hapo nyumbani. So mimi mwenyewe kwanza mambo ya muziki ilikuwa yapo kabisa ndani yangu, yani nilikuwa siamini mambo ya muziki. Kwanza mtu nikiona ni msanii kutokana na malezi ambayo nilipitia ndani, naona kama mtu mwenye muumi, ila sijui kama hii siku ilikuwaje. So nilipofika pale,
1: naam,
0: kwanza mlangoni nilisimamishwa, nikakatisha, nikaambiwa hauwezi kuingia huku hadi ukubali, yani huku ukiingia na maana tutachana na wewe. Yani mambo ya kuchana, yani bado yani sijui kama naweza nikachana. Nikaona huku nje sio tafani, nikakubali tu, sawa, twende huku tuchane. Nikaingia, wakawa wanachana wanachana, wakawa wanazunguka. Kanioni ikafika sasa, ikabidi na mimi nichane. Nikaanza nachana na ndugu fulani anaitwa Majini, bado yuko Mozambique sasa hivi.
1: Naam,
0: nikaanza nachana na ndugu mimi, nikachane kama haijakaa sawa hivi. Hii ndugu akanichana, watu yawa, watu wakapenda sana. Sasa hivi, yani kama kani kajila, au yule mtu wamekushinda, namna fulani najisikia vibaya. So nikaona, nikamani, nikasema pana, hii ndugu wamechinda. So tukawa tunazunguka, hiyo ndugu wakamshinda na mwingine. Tukawa wakazunguka tena, wakanifikia. Bahati mbaya, sikukutana tena na yule ndugu, nikutana na mwingine. Nikajitahidi nimpige yule ili nikutane sana ile dogo tena. Yule jamaa akachana akachana, alipisha, lakini kwa sababu nami nilikuwa nimejipanga kwa hasira, kwa sababu ya ile hasira, nami nikachana nikamzidi. Bahati nzuri hapo kivile zaia imeishia hapo, sababu nikaa kama nimetoka mshindi. So nikawa tired sana na hayo mambo. Nilipotoka kwa jamaa wangu anaitwa Gonde Mvoko, sahizi yuko Tanzania, Dar es Salaam pale, akanifuata akaniambia, bro, unaonaje tukianzisha kitu kama kundi la kuimba nini? So niliona kama ni kama jamaa ametokea kuniamini sana, mimi mwenyewe sijiamini, lakini yeye ni kama ameniamini sana. Mungu jamaa anamchukulia kama jini ya kufulani hivi, na haya mambo mimi ya juu, yani sijui naanzia wapi na malizia wapi. Ila kwa sababu mtu ametokea kuniamini ghafla, mimi nikaona hii jamii kwanza, mbona kama pale nilipita vizuri. So hapo ndio alianza kuniingia sababu ya muziki, tukaambatana na jamaa, tukatafuta meza mezi, tukaanzisha kundi tukaitwa Big Friends. Yeah, ndio safari ilianzia hapo hapo.
1: Na ulikuwa mwaka gani?
0: Ulikuwa 2014.
1: 2014. Kwa hiyo safari yako ya muziki ilianza mwaka 2014.
0: Yeah,
1: okay, vizuri sana. Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya wakimbizi?
0: Of course, mambo yamekuwa ni magumu sana kusema niweze. Huko nyuma ilikuwa magumu sana, na sasa tunaona kama ni kana uafadhali kidogo. Na uafadhali ni pale nimeswitch kidogo, kwa sababu before nilikuwa naimba Kiswahili. Of course watu walikuwa wanakubali kile ninachokifanya, ila ule moyo wa kusema nimpate mtu kunisupport, kwa kunisupport like hii ndio inapata urahisi kwenye kazi, ilikuwa siwapati. Ila mara tu nilipoamua kuswitch kwanza kwenye kibende, lugha ya kibende, yaani nyimbo ya kwanza tulikuwa hii ikitekelewa, nikapata sapoti, shabiki wanamtumia wa nje huko na USA, ni Canada, hadi umeimba vizuri bila nini, ilikuwa kuna hata simu kidogo. Wakaniambia simu sasa fulani anaitwa Joshua yuko Marekani. Nikona mbona kama kuna upepo mzuri sana, nikajaribu wimbo wa pili tena wa kibendi, nikona tena support inakuja hivyo. So hapo ndio nasema kama mambo yanakuwa fadhali, yani nikiwa naimba kibendi ndio unaona napata ule wa fadhali, ukisema ndio unapata kidogo kidogo kidogo shuti video vitu kama hivi.
1: Naam. O barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, ni saa 12 na dakika 21. J Dollar Ojindo mwaliko wangu, nazungumza naye moja kwa moja kutoka nchini Malawi. Kama una lolote la kumuuliza basi unaweza kunicheki kwenye alama kujumlisha 2760552529 alama kujumlisha 2760552529. J, baki hapo hapo, usiondoke, tupate burudani ya muziki. Mimi nitarejea kwako baada ya burudani ya muziki. Naam, burudani ya muziki mpenzi msikilizaji inakuja taratibu namna hii.

0: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, 12 na dakika 24 kwa wale ambao wanatusikiliza katika ukanda wa Afrika ya Kati, lakini maeneo ya Dar es Salaam nchini Tanzania ni saa 1 usiku na dakika 24. Zimeelekea sasa kwenye 25. Tayari zimegonga hizo na dakika 25. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, karibu sana. Unasikiliza Zilipendwa, naitwa Abedi Jean de la Croix, mtangazaji wako moja kwa moja kutoka Malawi. Niko naye J Dollar au J Dala Oji. Basi kama una lolote la kumuuliza, basi ni cheki kwenye alama kujumlisha 2765259924. Kabla kwenda mbali zaidi na zaidi, tupate tangazo kutoka studio.
1: Africa Matters Minute.
2: What is missing is definitely accountability, and in our experience, really lawsuits has been a way of bringing some accountability, both for governments that should hold particularly your big extractive industries that are ravaging ecosystems in which communities are depending on for recovery, as per this panel discussion on how do we recover from climate shocks. And the climate shocks are brought by the extractive industry that is financed by our lovely banks, but also the government that is supposed to safeguard community through these projects that are pro-development, that are framed as development. The same government is not holding those organizations or companies accountable.
1: For more Africa Matters content, visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa mobile app. The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app. Free to download. Free to connect.
0: Swa dakta kabisa. Jei, tumetoka kusikiliza wimbo hapa. Wimbo unaenda kwa jina gani huo?
3: Wimbo unaitwa Pisikali.
0: Na kwa nini Pisikali?
3: Ya, ni kwa sababu ya mtu ambaye anazungumzia mwandani, yani namwambia mwanamke mzuri, mwanamke mzuri ambaye anashawishi sana, uzuri wake unapelekea hela zako na zimbazi, yani unaipendi bila sababu, kwa sababu sio uzuri wake, yani ana uzuri wa kupitiliza.
0: Okay, vizuri sana. Oh, sasa muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
3: Muziki wa Pisikali.
0: Nyimbo zako kiujumla zinakuwa zinazungumzia hasa masuala gani?
3: Kiujumla. Yeah, mimi huwa naandika kitu tofauti, naimba muziki wa aina tofauti tofauti. Kuna ngoma kama Mkataba. Iko pale YouTube, ngoma ambayo inazungumzia maisha ya imani ya kishirikina, kama hizi ambazo tunafikiaga mtu kutoa safari apate hela za haraka, vitu kama hivyo. Lakini pia kuna wimbo kama Mzimbo Maisha, inazungumzia yani, amebeba storia fulani ya mtoto ambaye amepelekezwa na baba akaachwa na mama, akawa anapitia shida za maisha, vitu kama hivyo. Na kuna za mapenzi kama Kuombolewa, yani huwa na mixi mixi.
0: Huwa na mixi mixi. Huwa upo kambini. Je, kuna nyimbo zako ambazo zimebeba simulizi ya ukimbizi au maisha ya kambini?
3: Ya, kama hivi kuna kidogo simulizi maisha ya kambini. Ya namna nimepotefika, like tangu baba ameniacha, nimezaliwa kambini, nitakomalia kambini, na vitu kama hivyo.
0: Na licha ya changamoto, yeah, licha ya changamoto mbalimbali za kambini, pengine ni mafanikio gani makubwa ambayo umeweza kuyapata kupitia mziki wako ukiwa hapo kambini Dzaleka?
3: Mafanikio?
0: Ndiyo.
3: Nafikiri bado tuko kwenye kujitafuta tafsiri, ni zaidi kama kuna yale mafanikio ambayo naweza nikajipiga kifani kwamba nimefanikiwa hiki. Ila kikubwa ni vile siku baada ya siku vile inazidi kuwa kubwa, na watu wanazidi kupokea kazi, na kitu ambacho naweza nikasema nikasema kama vile mafanikio yanazidi kuyaona, ila kama kuna mingine basi Mungu ndo anajua, anayopanga huko mbeleni. Ila baada ya kujua yale ya ajabu sana ambayo ndio nikasema haya nimeyapata kwenye muziki, isipokuwa tuichezi za mashabiki tukatenda Mungu adomi kosha chukua ida la mpili chukua ida la nini mtukamanga.
0: Haya, naam, ni saa 12 na dakika 30. Jay Dalo, usiondoke hapo, mimi nasoma tangazo. Baada ya tangazo nitasoma jumbe za wasikizaji, tunapata burudani ya muziki, na baada ya burudani ya muziki mimi nitarejea kwako kabisa katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho. Ngoje nisome haraka haraka tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SABC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vine vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Programu ya SABC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SABC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo vya shindano vyote vitazingatiwa, msikilizaji. Aya, nisome ujumbe sasa kutoka kwa msikilizaji au kutoka kwenu ambao tayari umetuandikia hapa studio. Naanza na ujumbe kutoka kwa Chris Kashindi, yuko Deben, anasema nakupata vizuri kabisa. Asante sana Deben, mpo wengi sana ambao natusikiliza, kina Yenge Kiza akiwa Great Town katika mkoa wa KwaZulu-Natal. Asante sana, nategemea tuko pamoja muda na wakati kama huu. Kuna msikilizaji wetu mwingine, huyo ametuandikia kutoka Pretoria, anaitwa Msafiri Hermos, anasema asante sana Bedi. Haya, shukrani bwana kwa kutusikiliza ukiwa maeneo ya PTA hapo simbali sana jijikati la Johannesburg. Sante sana Msafiri. Lakini pia kuna ujumbe huu hapa, ni kutoka kwa Prince Kambale kutoka kule Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Anauliza mbali na muziki, mwalikwa anafanya kazi nyingine? Haya, atajibu baadaye, nitamkumbusha, ataenda kujibu swali lako. Haya, asante sana Prince Kambale, heri ukiwa maeneo ya Beni pale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kufanya kama alivyofanya kina Prince Kambale, heri niandikie kwenye alama kujumlisha 2760552594, alama kujumlisha 2760552594. Kama ndio kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la Auckland Park, si mbali sana na jiji kati la Johannesburg, ni hapa nchini Afrika Kusini. Aya, mpo wengi ambao tusikiliza, asante sana, asante sana. Na sisi tunajitahidi tuweze kukuleteeni bwana vitu ambavyo vitenda kutuliza, vitu ambavyo vitenda kuiweka weekend yenu iwe nzuri kabisa. Aya, basi moja kwa moja bila kuchelewa tupate burudani ya muziki, na baada ya burudani mimi nitarejea kwa mwaliko wangu kabisa Jay Dalla OG, tuweze kumalizia malizia katika awamu yetu ya tatu, na ndo itakuwa awamu ya mwisho, ili ni muache kabisa aweze kuendelea na majukumu yake mengine. Burudani ya muziki inakuja taratibu namna hii.

0: Naam, barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, popote pale ulipo. Jaidala, tunaingia katika awamu yetu ya mwisho. Mimi na wewe mtakuwa na maswali matatu au mahane hivi, alafu baada ya hapo nitaweza kuruhusu kuondoka uendelee na majukumu yako mengine. Kuna msikilizaji ameuliza hapa, tofauti na mziki, kuna kazi nyingine ambazo unazifanya hapo nchini Malawi? Na unagawa muda wako namna gani kwenye mziki na kazi nyingine hizo ambazo unazifanya?
1: Kazi hizo ni kama biashara. So muziki huwa naupea muda fulani, nikiwa na ratiba mbili ya kurekodi naenda na rekodi, na kama sina ratiba hizo, sina ratiba ya kushuti, sina ratiba ya shoot, sina ratiba ya vingine, nakuwa nipo kazini.
0: Na vipi, unadhani vipaji vya vijana waliopo hapo kambini vinapata nafasi kabisa ya kutosha kuonekana kimataifa?
1: Yeah, inawezekana kabisa, kwa sababu hapa kambini kabisa kuna vijana wengi sana ambao wana vipaji. Kimsikiliza nasema kweli, hiyo na kitu ila kinachokosa tu ni ile wawekezaji kuvifanya vipaji vizidi kuwa vikubwa zaidi. Tukizungumzia vipaji, vipo kabisa.
0: Na hakuna sapoti yoyote ambayo mnaipata kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi la UNHCR nini kama wasanii?
1: Hapana.
0: Na je, inatokea labda UNHCR wakati mwingine inaandaa matamasha na kuwaalika ninyi wasanii kwenda kujumbuiza?
1: Inatokea.
0: Na vipi, mnaruhusiwa kutoka kambini kwenda kufanya shughuli nje ya kambi, shughuli za muziki?
1: Ipo kabisa.
0: Na pengine ungependa jamii na wadau wa muziki wajifunze nini kuhusu maisha ya wakimbizi kupitia kazi zako za sanaa?
1: Naam.
0: Ungependa pengine watu wajifunze kitu gani kutokana na maisha ya hapo na kupatikana kupitia mziki wako?
1: Kwa kitu ambacho ningependa watu wajifunze ni kile ambacho mimi nilijifunza baada ya kuingia kwenye industry ya mziki. Ni kwamba walio wengi huwa wanafikiri mtu ukiwa msanii basi unakuwa muuni, unakuwa mvuta bangi, sijui unakuwa mtu wa kujivuruga. Kitu ambacho kiuhalisia wake sio hivyo. Ni kwamba watu wajifunze kwamba unaweza kuwa msanii na hau nayo mambo, na unaweza kuwa nayo mambo unaweza msanii. Kwa sababu nikisema hivyo, kwa sababu wazazi wengi sana wanatumika kwenye kufinya ndoto za watoto kwa kufikiria kwamba mtoto wangu akiingia kwenye industry ndio basi atakuwa hivi, sijui atakuwa mimi mtu kama hivyo. No, sio hivyo. Mziki ni kazi kama kazi nyingine. Kuna riski kama kazi nyingine. Mtu anaweza akafanikiwa na kubadilisha maisha nyumbani, kama wanafanikiwa wengine na kubadilisha maisha nyumbani.
0: Aya, sasa ni changamoto gani unazokumbana nazo kwenye mziki wako?
1: Changamoto zinakuwa nyingi sana.
0: Ni nyingi sana,
1: zinakuwa nyingi. Zinakuwa nyingi kutokana tu na kipindi gani ambacho changamoto inatokea. Sometimes unakuta ni wakati na shuti video. Tumeweza kushuti tukiwa tunashuti maybe sehemu ambayo tunashutia.
0: Naam.
1: Tumelipa hela ndefu sana kwa vile ya location. Ile nakuta changamoto, kamera mingi zinakuja, director anakuja mingi, kamera pia hazina chaji ya kutosha. So ikizima hapo na siku ikipita, inatakiwa next day tunalipa tena. Sasa unakuta vitu kama hivyo vinatokea sana, na changamoto zinakuwa nyingi. Sasa kwenye kila kazi hakukosa changamoto.
0: Haya, Jay Dala, tunaelekea ukingoni, pengine nikupe kama sekunde 30 hivi utoe ujumbe kwa watu ambao wanakusikiliza. Karibu.
1: Kwanza nashukuru sana kwa mashabiki zangu pamoja na redio,
0: Asante, karibu
1: na
0: tena.
1: ningetaka pia kuwaambia mashabiki zangu kwamba tarehe 27 ya mwezi huu mimi nitaachia EP yangu yenye nembo 9. Kwa hiyo popote walipo wakawa wakisubiri EP yangu hiyo ili wapate kuburudika.
0: Haya, asante sana. Basi ngoja nikutakie kila la heri na Jumamosi njema huko Malawi, J Dala, na karibu tena Channel Africa.
1: Asante sana.
0: Nam, barabara kabisa. J Dala ndo alikuwa mwaliko wangu Jumamosi ya leo, umemsikia. Tupate burudani ya mziki kutoka studio, burudani ya mziki na kuja taratibu namna hii.

Naam, ni mwaliko wangu huyo wa leo, ila kaondoka tayari. Wimbo unaenda Aleluya, kwa jina la Aleluya ndo jina la nyimbo hiyo, Aleluya. Aya, nisome tangazo. Afrika Kusini, historia inaandikwa usiku wa leo. Sherehe rasmi za ufunguzi wa kombe la dunia. Hii nafikiri imepitwa na wakati bwana. Hii imepitwa na wakati bila shaka. Asante sana msikilizaji, tupate burudani ya mziki kutoka studio 12 na dakika 45. Channel Africa ndio kituo bora cha matangazo ambacho unakisikiliza ndio na wakati kama huu. Naitwa Bedi Jean de la Croix, 7 seconds Yusunduru huyo, akiwa na mwanadada Nene Cheri, huyu ni kutoka majuu huko Haibuni. Yusunduru ni Mwafrika mwenzetu bwana. Burudani ya mziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jandila kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Kipindi mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa, mtu wa burudani na Abedi.

Kama nilivyokuambia, anaitwa Yusu Ndour, ni mwanamuziki mtunzi wa nyimbo na mwanasiasa kutoka nchini Senegal. Alizaliwa tarehe mosi Oktoba 1959 katika mji wa Dakar. Alianza kuimba akiwa mtoto na baadaye kabisa akawa mmoja wa wasanii maarufu zaidi barani Afrika. Anajulikana kwa kueneza mziki wa Mbalax. Unaojua mziki ni mtindo wa mziki wa Senegal unaochanganya midundo ya jadi na muziki wa kisasa. Msikilizaji, Yusu Ndour alipata umaarufu kabisa wa kimataifa hasa kupitia wimbo ambao tumetoka kusikiliza hapo wa 7 seconds aliyoimba pamoja na Nene Cherry mwaka 1994. Mbali na muziki, Yusu Ndour anajihusisha na shughuli za kijamii na kisiasa, na aliwahi kuwa waziri wa utamaduni na utalii nchini Senegal. Anaheshimiwa kama mmoja wa wanamuziki wenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika, na ametumia sana umaarufu wake kuhamasisha maendeleo na amani. Kwa kifupi tu, Yusu Ndour ni mwimbaji maarufu kabisa wa Senegal aliyefanya muziki wa Mbalax ujulikane duniani, na pia ameshiriki katika uongozi wa nchi yake. Ni kitu gani ambacho nakifahamu kuhusu Yusu Ndour? Msikilizaji, ni cheki kwenye alama ya kujumlisha 2760552594, alama ya kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tupate burudani ya mziki Selamour na Feregola kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Selamour na Feregola, msikilizaji. Burudani ya mziki inakuja taratibu namna hii.

Naam, msikilizaji mpendwa wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, ulikuwa unasikiliza Zilipendwa kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Leo tulifanya mahojiano na mwanamuziki Jay Dala OG kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi. Ametueleza kuhusu safari yake ya muziki, changamoto za kuendeleza kipaji akiwa kambini, pamoja na namna maisha ya ukimbizi yalivyompa msukumo wa kuandika nyimbo zenye ujumbe wa matumaini na ustahimilivu. Jay Dala OG amesema kuwa licha ya vikwazo mbalimbali, muziki umeendelea kuwa sauti yake na njia ya kuwasilisha simulizi za wakimbizi kwa dunia. Ameeleza pia umuhimu wa kuunga mkono vipaji ya vijana waliopo kambini ili waweze kutimiza ndoto zao na kuchangia maendeleo ya jamii. Akitimisha kabisa mahojiano haya, amewahimiza vijana kutokata tamaa mbele ya changamoto, akisisitiza kuwa mafanikio yanawezekana kwa yeyote mwenye bidii, nidhamu na imani katika kile anachokifanya. Mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, tukutane kesho tena panapo majali. Naitwa Bedi Jean de la Croix, nikutakie weekend njema, lakini sitakuwa tupu na burudani ya muziki. Alamsiki.

0: Ndiye apa timvesele uthenga wina wa mau.
1: Masabanja ulusa cha mwenye service. Nga tumasabu nazo mwambino ya ndi tumandu manasofo nda sakula nkani zo ya siyana. Ya mwenye wa yambala ndi ya nuwe mwenye wa siya rongwe. Usai wala sama da ipiri so. Mwabonye ka mwenye kwa kuhini po kwa simu nga ya uti mwenye mwenye mwenye mwenye. Alandire mwenye nditu. Sawa sawa nkuku so. Ajeni chili mampunga, mwabonye sa kumoni sukuli ronkwe kundira karandire ndito. Usa wasu Mr. Finance, Sister Shamira, mai nadunga, na nadunga sa kumeneko. Mai maore, nda maore. Ndala mwanga uli popo kwa Mrs. Chabela, titamu ni Chaba, mwusu mantas. Sister Jenny Ajiro, Mozambiku shente mpoko, nangangoni kutete, randaniswa mwoni, nangoni sata wasu yosu mabuka. Kaliko zee mozeshi ya ande anamoni nditu Mozambiki kwa ndiwi nalise mea matenga gao pachano Afrika nima kunyadea nditu sininga kwa niso kuchulani ya usa iwala sonzangu wa mani siite woga nukse kufristeli zikutibua Jaru Square lande anamoni usa iwala sonamu ongoa lande anamoni nditu tasuwana tasuwana tasuwana. Dada ni wose mea kutisa lafa anu upa tauni pano kutitizipita kwa atu. Yae, ziko lili, dilo zungu lila. Siku lila zaka bitha na makwala aguna makesu. Na beso, tizata mangisa nditu. Kuma mungu wa basi masuku wachuruka nditu. Tisiku lina sote zaka wana sopa kwa napena pakesu. Usa sabota sopa fana pafana. Imeja zingu iti bula chonchi ija nditu. Zuko mkwambiri. Usa wasa alasa ya suru. Nima kwenye nditu nini. Ya hada mwangi duwese kebe kibu tano ni machoba mwango chitie katu ni kutawasema kiaji. Enjoy our sister from Dubai.
0: Tatogoza inu ndi moni wanu kumene konso moni andipo ndipitirise kuwerenga pa Facebook Afreson Green akuti akuonea live kuchokera ku Centurion akuti moni akwa onse ondidziwa ndipo a J Chris B Bandawe akuti tu iwo tu asikonda zimene zikuchitika pano ndipo a Richard Tim akuti ne Richard time ku Malawi amoni upite kwa mkazi wanga Eliza ndi anthu onse komwe ali osaiwala mayenda ku time ku Joni ndipo Adams Kavulu Kavuluvulu amenewa akuti akone ya live kuchokera ku Rumphi ndipo a Haji Amos akuti mundiperekereko moni kwa mai anga anaginoti kusalima TA Pemba kwa nchenga ndine Haji kuno kudebeni. Ndipo AOBJ Maloko akuti mwaswela bwanji Stella Longwe Malonje ahindi motele pepani inu AOBJ Maloko. Utenga wanu wabisika apa mautenga kubwela ambili mbili molo wanaluwana. Ndipo awakisa Kaira akuti moni oyamba upite kwa inuyo sis Stella Longwe washiwili upite kwa makolo anga onse kumalawi winaso upite kwa ananga ndi wina aliense amene akundidziwa zina langa ndine Wakisa Kaira ku kuno nditu sana utenga minoso wabisika ndipo Edison Gabriel Brush akuti Sister Stella ndinaiwala kuti tonse kuno ku Africa tikusupporta timu iliyonse yomwe ikusewera mpikisano wa World Cup kupatula South Africa komaso Morocco matimu amenewa ali akuti matimu amene wa ndithu alikobisika ndipo Kasim Azare akuti moni moni aulutsi moni wanga oyamba upite kwa inuyo mukuwerengano komanso anzanga onse tathokoza inuso moni ndipo apatu yai nthawi yakwera njinga nthawi yati kuti thamangisa pano tathokoza ndithu nonse po onera komanso kumvetsera programu imeneyi ya malonje zabwino zonse musangalaye bwino weekend imeneyi amene muli maulendo yendani bwino shauta akutsogolereni tidzakumanaso sabata ya mawa munali ndi ine Stella Longwe.
2: Aladdin Yashakir.